0: السلام علیکم نو دہ کے میگا ہرٹس دیوے ایف ایم کے ایکار گڑی تیری ہو کے خبر ہے کہ می پتل کل دی اڑگن فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی تمفیز قرانی اسلام دین نصر دین مگے سیاست کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ودال وچے رئیس الجمہوریہ می فدام ودال وی پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی گے متی مچدیس نیمو مگے جر رسمیات کا واہک فل دکوامون رئیس ودال وی پی این سی گے ہوری ہا عمل بناونی اسلام دین قومیت کے مچکما پی این سی کے سرکاروں فرتا مدو ہوں فش کے مسکے کرمون دنی دین نصر دی اسلامی حلورت آلہ کرمکم رئیس ودالوی پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی کے دہاس اشاوس مناہر ریاسی ٹکٹ رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزنگر ویفی پی این سی کے متی مچدیس نیموم کے رسمیات کا ایمن فانا ٹکٹ حوال کو تیوی اے پارٹی کے چیئر پرسن ادی رئیتنگ مچدی ہو کے رئیس عبدالرحیم عبداللہ پی این سی کے دہاس اشاوس مناہر ریاسی ٹکٹ رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزنگ اروا فونی میدیا براسپتی دوہ دیون دورہ کا وعدہ کرما ایمن فانا دینوما پارٹی قرار فاس کرما کڑکیں می قرار پی این سی کے متی مچدی ہوں فاس کو فونی انہاس ایستے کا نوارا ممبروں کے اتفاقوں رئیتوں کے ویرکم کوروینی رئیتوں نا گاتوں کمشا میادو میوتی افد سرکار کما کانگریس پارٹی کے چیئر پرسن ادی رئیتوں کے مچدی ہو کے رئیس عبدالرحیم عبداللہ ودال وچے عبدالرحیم مہم ودال وی پی این سی کانگریس نیمم کے رسمیات کا واہک دکوامون کانگریس پارٹی کے چیئر پرسن ادی رئیتوں کے مچدی ہو کے رئیس عبدالرحیم عبداللہ ودال وی کامیاب کانگریس نیمالی آ فیشم کائے کو کمشا اے فیشم کی دہاس اشاوس مناہر کے ریاسی انتخاب کے کیمپین کے فیشن کما فنساس ملین ڈالر کے ٹی بل امبرا دکا فونی بینک آف مالڈیوز کہوری آمون کے ڈپوزٹ فیسا انکم دیکھ وے واہ کتا مالی کنکما سرکار کے کنفن تکا بے وزارن دوگو کفی مالی وزارن ودال وی می ٹی بل امبرا دکا فونی بینک آف مالڈیوز بی ایم ایل کہوری آمون کے ڈپوزٹ فیسا بینوں کو گینکم اپنے دیکھ وے واہ کتا کی ایوس استنگ وے واہ کے نون کما اسٹیٹ بینک آف انڈیا میدوری کو دہاس نوار وناہر نکا فوا فنساس ملین ڈالر کے ٹی بل امبرا کا فونی دورالا ایکم تیار وے سوورن ڈیولپمنٹ فنڈ جمع کرمندا فیسا بینوں کو گینکما مالی وزارن ونی ودال ویفا میڈیا امستو گے تیرے گا درانی تن ادا کرما دیہ بلین روپیا ہید کو فوا کما مالی کنکما سرکار کنفنی تکا بہے وزیر حسن سریر ودال وچے وزیر ودال وی می فائت وی نوہر کے تیرے گا درانی تا دیکھما دولتوں ہید کری منور ورے ایتر ادا دیکھما ویرکنکورا پارٹی پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی بے وی متی مچدیس کانگریس دیہا سب بھی ہوگا مالی وزیر حسن سریر ونی فائت وی دیا ہرا بیگ تیرے گا مالی دائن این سرکار ہوں دا فوا کامیابی تو کے مچنگ علی الوالوا پریزنٹیشن تے وافا کیرت قرآن کیوم کے تریس اونا قومی مبارات کے کیون تھن نما لفی میاہر کے قومی قرآن مبارات کی مبارات کے اونی گنڈا مہم بوڑت بدل تک گنا مفہ با وا فرتم مبار اہن ہر تکا خلافن اوڈیشن برت کے کوریا گینگوس فوائر مالیا کے اترن اکاوس رشگ گا اوڈیشن تا با وافے میدوسور راجا کے حساب تو گہما روگا ادی بیرنگ ہنگم فتورے منداتی رکھا ترکم کے فیور تنگلما ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ایچ پی این التماس کور ویفی ہما روگا ادی بیرنگ ہنگن جہگین ڈاکٹر دکا میہن کے عدد میدوسور ونی اتر ویفا ایچ پی ایم ودال وی میدوسور کی اسکول چھٹی راج بیرشا اتول تک دتر فتر کرما گے گے سیار کرن اتر وانے دوسور کما اہنکم ہما روگایا بیرنگ ہنگم سلام وما فرتی لیول گفیول علم ایچ پی ایم ونی آمن التماس کر وافا می خبر آئے کہ میگڈی گ دیو ایفم دنم خبر دن وانی منی دین دیو ایفم خبر دن وا دینی مید حویر ہتر گڑی سو منٹ کا خبر اڈسویتی شکریہ
1: می احمد عامر

0: فشاعر.
1: واه ایک فشاعر کو منظر گا
0: علی شاہ کے فہاتوں
1: کالج
0: کالج تیرے
1: علی شاہ داری فل ہادی ہے کا گیتا ہے دے تنو گنڈ لوے کی
0: ٹین آن ٹین
1: ٹین آن ٹین Alisha, vaki gotaka dress kuruwagen beeragen danika look meta waakan ingumatta kaina saabit kodinumatta ka abedaani enu gamaki gotaka dress kuruwan beera etunu gesem hokiyana love love eki
0: they are impossible ga title track
1: yeah

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دی کہ میگرٹس دی ایف ایم گمی کڑی کے خبر تک ہے کہ بادو کو لے ارگن شہدا محمود پیپلز نیشنل کانگریس پی ایس پی این سی ان تنفیز کرنی اسلام دین اور نصر الدین کے سیاست کمر رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودالو جے رئیس جمہوریہ امیفد ایم ودالو وی پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی کے ماتی مجلس نمم کے رسمیات کا واحق فل دکھمو رئیس ودالوی پی این سی کے ہوریہ عمل بناونی اسلام دینا قومیت کے مچکما پی این سی کے سرکار فرتم دوہم فش کے مسک کرمدنی دین نصرودی اسلامی حوارت آلہ کرمکما رئیس ودالوی کوری سرکار تک ایک گگت نگاف و درنی کے ترے میہات نے ایک پین تین بلین ڈالر میں سرکار ان کا خالاس کو فواکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز وداڑو جے ایم این فان مفد ایم وداڑوی ویرکن کورا پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی کے ماتی مجلس نیمم کے رسمیات کا واحق فل دکم رئیس الجمہوریہ وداڑوی می درنی سلام وے ہر مدا تر رہن سلام کو سرکار گنگڑ و سیاست تنفیز کرم گا لبن مہم کوریر مکما رئیس ودالوی کوری سرکار تک ایک گگت نگاف و درنی گترین بوراسفتی دو فنساس ملین ڈالر دکاف وا کما پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی کے دیہاس اشاعث و نہار ریاسی ٹکٹ رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز انگارو ایفی پی این سی کے متی مجلس نیمم کے رسمیات کے منقفان ٹکٹ حوال کو دیوی اے پارٹی کے چیئر پرسن ادی رئیت مجلو کے رئیس عبدالرحیم عبداللہ پی این سی کے دیہاس اشاعث و نہار کے ریاسی ٹکٹ رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز اروف ونی مدی ابو راست تو دیون دور کا واد کو روما اے منقفان دینوما پارٹی گرار فاس کرما گڑکے ویریکم کورا پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی کے گاؤں کانگریس کے بیاویر بھی ہوریہ ممبروں کے اتفاق اندیاس اشاوس منہر کے ریاسی انتخاب کے پی این سی ٹکٹ پرائمریہ کا نولا رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزنگ ایروما میونی نمافا میگارار فاس گندی راجیہ کے میبوڈ سیاسی پارٹی کے کانگریس کا بیاویر بھی انہاس استے کا نوارا مندوبوں کے آ بہائے کو گا میہاتن راجیہ کا بے سیاسی پارٹی کے میبوڈ حرکات کے تیرے رئیس مویز ریاسی ٹکٹ ایروما کی رئیس ڈاکٹر محمد مویز کے گاؤں کے سیادتا اکتسودی فدن ترکما ہوریہ دائرہ کن گنوم گندوا انگلا بھی ترگیہ رائیتن کو رائیتو بار رمز کو دے بڑو نیمے ومے رائیتن کے ویرکم کوروینی رائیتن نا گاتن کا مشا میاد میوتی افد سرکار کما کانگریس پارٹی کے چھے اپسن دے رائیتن کا مجلی کے رئیس عبدالرحیم عبداللہ ویدالو جے عبدالرحیم ہی ویدالوی پی این سی کانگریس نیموم کے رسمیات کا واحق دکاوم کانگریس پارٹی کے چیئر پرسن دے رئیت مجلو کے رئیس عبدالرحیم عبداللہ ودالوی کامیاب کانگریس نمالی آ فیشما کا ایکو کمشا اے فیشما کی دیہاس اشاوس ونہار کے ریاسی انتخاب کے کیمپین کے فیشوں کما عبدالرحیم ودالوی رئیت ویرکم کوروینی رئیس مویز دکوا نمونایا ایکگت رئیت نا ہمیں اتھیوے گیں کما ادھی سیاسی کنکم گا بوڑا کما کی بروکم ایوس کمیں حاصل نوان کمشا کامیابی گلیفوانی رئیت نا کما فنساس ملین ڈالر کے ٹی بل امبرا دکافونی بینک آف مالڈیز کو ہوری آموں کے ڈپوزٹ فیس ہیں کما دیکھے وے واہکتا مالی کنکما سرکار کے کنفنی تک ابے وزار ہیں دوکو کفی مالی وزار ہیں ودالوی می ٹی بل امبرا دکافونی بینک آف مالڈیز پی ایم ایل کو ہوری آموں کے ڈپوزٹ فیس ہے بینو کو گن کما بونے دیکھے وے واہکتا کی ایویس اسلیں وے واہکتا کے نون کما State Bank of India medur ko dhas nawar banar nagafwa fansas million dollar ge tb lambura dakkafani durala ekamata yarwe sworin development fund jama kuramunda faisa beenu ko gen kama mali wuzaram wani vidalefa divi watani hidumatu hiduma nuwata national service ke timwana bech ke asasi tamrin tanimma 341 et darivarun dasweni vijje itur می خبر آگوڑے ایتور تفصیل بالالارو لوین مافلا فوشی کا ہون ایم این ڈی ایف کے کمپوسٹ ٹریننگ سینٹر کا بے ویدہ سنی ومگ رسمیات شرفر کو دیوی دفاعی آدی وطنی حدمتا بے وزیر حسن رشید می رسمیات کا نیشنل سرویس انیشیل ٹریننگ نمی داری ورون ازم لیدی نمگ ایتورن شرفری
ಶರಫ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಲುಮಣಿ ಬಾವಾ ಮಿದಿಯ ಮೇಮೋಗೆ ಸತಾರವಣ ಧೂಮ್ಫಿಶ್ಗೆ ಫಣರ ಹಫ್ತಾಗೆ ಮುದ್ದತ್ಕ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಮಿ ತಮ್ರಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸತೇಕ ಬಾರ ರಶಕುನ್ ಜುಮ್ಲ ತಿನ್ಸತೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ದೇಕೆ ಡೇಟುಂ ಬ್ಯಾವರಿವಿ ಎಹನಮೆಸ್ ತಮ್ರಿನ್ ತ ಫುರಿಹಮುಕೋ ದಸ್ಯ ನಿಫಣಿ ಮಿಗೆ ತೆರೆಯನ್ ತಿನ್ಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಎದ್ದಾರಿವರು

0: මයින් ගෑඩු දිවෙහි FM දිවෙහි FM දිවෙහි නෑකු
1: السلام علیکم نو دیکھ کے میگٹس دیوے ایف ایم میگڈی کا ٹیون کال لین تے ایم ائے ہن تے نوار مفاور واگت کول کنگے تے میگڈی گڑ میں کوری گیندا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو ائے کی گبد کول یار گن شہدا ٹی ٹائم ریکویسٹ میش اور میں میدس کوری گیندا نہ فرسٹ کڈی تیری سنگ ماہ میں شو گ بے وری ویلا واہک دا کلا لاویں اڈو حال میں نو جکما وانا میں فرصت لی بگیندا نے فہد جہان دے میسج کرو مندا نے پی ایس ایم اے ائے ایپ میں در کو ڈی ایف ایم 91 میں بھیجا میسج کو لا بے ورنگے تیرے گورو تو ہے بے ور نہ گڑال مندا رے میگی نہ اد تک میسج کو لا بے وریک یا گیم فرصت میں تو کے شو کے تنے وسلی بگیندا پھر فش میٹ کا ایوال دین ہم ہمارے ریت لاوے لاوے فو بدل کو لا ان اے ہن تیرے نہ اے ہن تیرے گے ریکویسٹ تک میسج تک ائے کی